0: Ja, det är så.
1: Sina
0: löv. Jag tar mig när jag gör den där. Det där kissar jag fan.